0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマート

0: ラジオ、テレビでお送りしています。
1: 皆様こんにちは。5月8日金曜日、 SBS の日本語放送です。シドニーから大場恵美がお送りします。さて、オーストラリア南東部では昨日から寒気に見舞われ、州によっては雪を観測した地域もありました。我が家でも今年初めて暖炉をつけました。やはり暖炉の暖かさは格別で、ヒーターとはまた違ったぬくもりがあります。今朝起きた時も部屋にほんのり暖かさが残っているのを感じました。しかしこれからは朝起きるのが大変な季節になってきそうです。それでは今日の放送内容です。まずは1週間のニュースを振り返る週刊ニュースラップ。その後はいつもとは順番を変えまして、カレントアフェアーズをお送りします。今日は今週オーストラリアを訪れていた高市早苗首相をめぐるリポートです。経済安全保障でオーストラリアのアンソニー・アルバニージ首相と共同宣言を行いましたが、両首相が贈り合ったあるギフトにも注目が集まりました。そして音楽を挟み、フードコーナー、メルボルンの料理講師トマル・マイさんのオーストラリアで食べる。今日は先週に続きオーストラリアで手に入る便利な冷凍食品です。そして音楽を挟み、メルボルンのサンデーエンジニア安澤直宗さんのミュージックファイル。今日のアーティストはブリスベン出身の5ピースバンド、ボーパークミュージックとなっています。それでは週刊ニュースラップです。

今週のニュースの主な項目です。アメリカの国際貿易裁判所はトランプ政権が発動した 10% の新たな関税措置について違法だとする判断を示しました。アメリカとイランが互いに攻撃を行い、交渉に進展が見られるとの見方が出る中で緊張が高まっています。オーストラリアに帰国したイスラム組織 IS と関係がある女性や子どもたちについて、専門家は今後長期間にわたり当局の監視対象となる可能性があるとしています。SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。アメリカの国際貿易裁判所はトランプ政権が今年2月に発動した 10% の新たな一律関税措置について7日違法だとする判断を示しました。この 10% の関税は緊急時、大統領に関税を課す権限を与える1970年代の法律に基づいているとされてきました。しかし裁判所は国際収支の赤字がアメリカの国益に重大な損害を与えているとし、関税を課す正当な根拠はないと判断しました。今回の判決はトランプ政権にとって大きな打撃となります。政権側は控訴する見通しです。アメリカとイランが互いに攻撃を行い、交渉に進展が見られるとの見方が出る中で緊張が高まっています。アメリカ軍は声明でイランに対し報復攻撃を実施したと発表。アメリカ軍への攻撃に関与したイランの軍施設を標的にミサイルやドローンの発射拠点などを攻撃したとしています。アメリカ軍によりますと、ホルムズ海峡を航行中であったアメリカ軍艦3隻に対し、イランがミサイルやドローンなどで攻撃を行ったとしています。一方、イラン軍の最高司令部はアメリカが停戦違反を行ったと非難しています。国営放送 IRB がテレグラムに掲載した声明によりますと、

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: 科学な考えを持つ人たちはごく一部とはいえ実際に存在します。子どもたちが再びそうした環境に戻るのか、それとも学校に通い人と交流し、オーストラリア社会の中で生活を立て直す機会を得られるのかが重要です。ルース博士でした。アリススプリングスで5歳の少女クマンジャーリトルベイビーの遺体が見つかってから1週間となる中、各地で追悼のキャンドルビジルが開かれました。家族の希望で参加者たちは少女が好きだったピンク色の服やアクセサリーを身につけました。少女はアリススプリングス近郊のアボリジナル移住地区で行方不明となり、その5日後の4月30日に遺体で発見されました。47歳のジェファーソン・ルイス被告が殺人の罪で起訴されています。シドニーの集会に参加した先住民女性ディクシー・リンクゴードーさんは次のように話しました。今夜ここに集まった多くの人たちと共に、この国の子どもたちへの愛と追悼の気持ちを込めてろうそくに火を灯します。すべての子どもたちが安全で愛に満ちた人生を送るにふさわしい存在だということを改めて心に留めたいと思います。リンク・ゴードンさんでした。オーストラリアで行われた移民労働者の働く環境に関する国内最大規模の調査で、賃金の未払いや過少支払いが広く行われている実態が明らかになりました。移民労働者団体 Migrant Justice Initiative の調査によりますと、留学生だけでも本来支払われるべき賃金が年間およそ31億8000万ドル不足しているということが分かりました。報告書をまとめた一人でニューサウスウェルス大学法学部の准教授バッシーナ・ファンベンブルム氏は、雇用主がどのように搾取を隠しているのか新たなデータも得られたといいます。調査では移民労働者の3人に2人がオーストラリアの法律で定められた時給より少ない額しか支払われていませんでした。また4人に3人が ABN を使った契約やカジュアル雇用など不安定な雇用形態で働いていました。特に ABN で働く人の割合は高く、移民労働者の3人に1人に上りました。これは一般労働者の4倍以上です。ファーベンブルム教授でした。ニュースを続けます。オーストラリアのユダヤ人女性たちが反ユダヤ主義と社会的結束に関するロイヤルコミッションで社会環境が大きく変わったと訴えました。2023年10月7日のハマスによるイスラエル襲撃以降や、去年ボンダイで起きた銃乱射事件の後、状況が悪化したとしています。全豪ユダヤ人女性評議会は、国内のユダヤ人女性を支援する団体で、ジェンダーの平等や家庭内暴力、先住民との和解などにも取り組んでいます。会長のリンダ・ベン・メナシャ氏は、団体の活動内容が大きく変わったと話します。私たちの活動は大きく変わりました。今はユダヤ人女性たちを支え、この国で大きく変わってしまった社会環境をどう生き抜くかを助けています。ヘイトスピーチや実際の暴力にどう向き合うか、標的にされる立場としてどう暮らしていくか、ボンダイでは子どもや家族を失った人もいて、とてもつらい道のりとなっています。ベン・メナシャ氏でした。ロイヤルコミッションでは引き続き、学校や職場、公共の場での反ユダヤ主義の影響について証言が行われています。

がん治療を受ける子どもたちに新たな希望です。子どものがん治療に特化したオーストラリア初の医療センターがシドニーで開設されました。ミンダル・チルドレンズ・コンプレヘンシブ・キャンサーセンターは6日シドニー・チルドレンズ・ホスピタルで運営を開始しました。この施設は子どものための専門的ながん治療に加え、研究施設や入院設備を一体化した国内初の子ども専用がんセンターです。施設は子どもたちと家族の負担軽減を重視して設計されています。マーク・バトラー連邦保健相は、子どものがん治療は大きく進歩したと話しました。私が子どもの頃は、子どもががんと診断されることは死を意味するような時代でした。ここまで進歩してきたことを改めて実感します。研究者や教育者、医療従事者たちの長年の努力によって、多くの子どもたちが誕生日を迎え、卒業し、大人へと成長できるようになりました。バトラー連邦保健相でした。以上、今週のニュースラップでした。

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: 初の女性総理大臣となった鉄の女と表現される高市首相の訪問で、オーストラリアと日本は経済安全保障協力強化のための一連の協定に署名しました。今回の訪問はマルコム・フレイザー首相と三木武夫首相が奈良条約に署名し、両国の友好と協力関係が確立されてから50周年を記念するものです。世界的なエネルギー危機とルールに基づく国際秩序の不安定化が進む中、アンソニー・アルバニージ首相は今回の訪問が両国間の関係を強化するだろうとしています。両国の友好関係はかつてないほど緊密です。この不確実な時代において、友情はこれまで以上に重要です。1976年以降、世界は大きく変化しましたが、オーストラリアと日本の友好関係の強さ、そして両国民が共有する寛容と尊敬の精神は、かつてないほど強いものとなっています。アルバニージ首相でした。元ヘビメタバンドのドラマーで、現在は世界的な指導者である高市首相は、アルバニージ首相への贈り物として日本のメタルバンドとロックバンドのレコード2枚を持参しました。そのお返しとして、アルバニージ首相からは ACDC のサイン入りドラムヘッドと、バンド創設者マルコム・ヤングの額入り写真を送られました。我々はヘビメタ音楽やその他の重要な国家問題についても引き続き協議していきます。アルバニージ首相でした。両首脳は一連の新たな合意の中で、防衛安全保障、重要鉱物資源、サイバーセキュリティ、貿易における協力関係を深くしていくことを発表しました。経済安全保障に関する合意は、エネルギー製品、重要鉱物、食料などの物資のサプライチェーンを強化することを目的としています。この協定は二国間協力を推進するものであり、両国が経済安全保障措置とリスク軽減策について相互に協議し、対応措置を検討することを義務付けています。第一に、本日署名した経済安全保障協力に関する共同宣言は、経済ショックや不確実性に対する我々のレジリエンスを高め、信頼できるサプライチェーンの構築をさらに促進します。 AI 量子技術やバイオテクノロジーなどの重要技術の開発を加速させ、地域経済の回復力を支えるものとなるでしょう。アルバニージ首相でした。それに加えて、エネルギー安全保障に関する合意では、両首脳が確実な燃料とガスの安定供給を約束しました。日本はオーストラリアにとって精製石油とディーゼル燃料の重要な供給国です。日豪研究センター所長のシロー・アームストロング氏は SBS に対し、日本はエネルギー製品をオーストラリアに強く依存していると話しました。日本のエネルギー自給率は約 16.5% で、オーストラリアは圧倒的に最大のエネルギー供給国です。日本のエネルギー需要の3分の1はオーストラリア産のガスと石炭で賄われています。ですから、私たちは日本のエネルギー安全保障を支える上で重要な役割を担っており、そのために不確実性を生み出すことを避け、安定した供給国であり続けなければなりません。アームストロング氏でした。この合意は、アルバニージー政府に対し、ガス輸出に 25% の税金を課すよう求める圧力が高まる中で成立しました。オーストラリア研究所の調査によると、ガス輸出への税金はオーストラリア経済

を年間170億ドル押し上げる可能性があるとしています。しかしオーストラリアが信頼できるパートナーとしての地位を弱める危険性があると、この税制への反対意見もあります。シロー・アームストロング氏は、国内政策はオーストラリア国民に奉仕するものであると同時に、地域における主要なパートナー国にも確実性を提供するものでなければならないと話します。しかし国内エネルギー政策を正しく策定できないということではありません。オーストラリアでは長年不透明な状態が続いています。しかし政策を変更し、国内エネルギー政策を正しく策定していくにあたって、北東アジアの顧客を差別することなく、将来にわたって安心感を与えるような方法でなければいけません。アームストロング氏でした。今回の訪問では、防衛・安全保障協力の強化に向けた取り組みについても確認が行われました。既存の合意に基づき、共同声明は、互いの領域内での新型装備・先進兵器・新興技術の試験を優先事項としています。今年初め、オーストラリアと日本は、オーストラリアの一般クラス軍艦を日本の最上型フリゲート艦と共通の型式に改修するという数十億ドル規模の契約を締結しました。高市首相は、日本とオーストラリアを準同盟国と表現し、強化されたパートナーシップは地域安定によって極めて重要だと話しました。本日アンソニーと私は中国、東南アジア、太平洋諸国をはじめとする諸問題、そして北朝鮮の核・ミサイル問題や拉致問題など、インド太平洋情勢に関わる諸問題、さらにイランを含む中東情勢について戦略的な協議を行いました。厳しい国際情勢の中、共通の同盟国であるアメリカとの協力強化は不可欠です。高市首相でした。オーストラリアと日本は共にアメリカの歴史的な同盟国ですが、貿易や地理的なつながりを通じて中国とも深く結びついています。アームストロング教授によると、アメリカの同盟関係に対する確信が薄れ、中国の影響力が拡大するにつれ、日本とオーストラリアは共に関係強化に尽力しているとしています。中国、そしてアメリカや地域全体へのメッセージは、オーストラリアと日本はルールに基づくシステムと開かれたグローバル経済を支持していることを意味しています。例えば、経済安全保障に関する宣言は、両国が最高レベルでより緊密に協力することで、これまで築いてきた前提が覆されつつある世界情勢で、ルールに基づくシステムと開放性を保護していくこと、そして我々の利益に資する新たなルールや基準を今後策定していく中で、既存のシステムを維持していくことを目的としています。アームストロング氏でした。また重要な鉱物資源に関する協定も締結しました。日本は金属供給網を中国から他の国も含め多様化することに意欲を示しています。投資対象となる主要プロジェクトが6件挙げられました。これらは両国関係の中核をなす柱であり、サプライチェーンの脆弱性に対処するものであると位置づけられています。ドン・ファレル貿易相はスカイニュースのインタビューで、今後数週間以内に日本を訪問し、合意内容を確固たるものにする予定だと話しました。2週間後には日本へ行き、日本との協議を継続する予定です。首相のシンガポール訪問後、我々は各国の担当者と会談し、これらの合意内容を具体化しています。合意内容が文書に反映されることが重要です。シンガポールとの協議は燃料供給の確保という成果につながっています。しかし重要鉱物資源の分野においても、我々は地域の同盟国からの投資拡大を強く望んでいます。重要鉱物資源産業にはチャンスがあり、日本にもそのプロセスに積極的に関わってほしいと考えています。ファレル貿易相でした。筋金入りの保守派である高市早苗首相は、アンソニー・アルバニージーとは全く異なる政治的背景を持っています。しかし、アームストロング氏は、これほど重要な関係に

0: ては、そうした違いは脇に追いやられると述べています。オーストラリアの首相と日本の首相が長年にわたって築いてきた関係と同様に、両国の首相は政治的立場に関係なく建設的な関係を築いてきました。二国間関係においては政治的立場はほとんど関係ありません。アルバニージー首相と高市首相は二国間関係、そして安定した地域秩序に深い関心を共有しています。高市首相がアルバニージー首相をアンソニーと呼んでいるのを聞きましたが、同首相は親密な関係を築いていると思います。アームストロング氏でした。 SBS ニュースのシドニー・ラングのストーリーを SBS 日本語放送、北田和代がお送りしました。
1: カレンターフェアーズでした。それではここで一曲お送りします。高市早苗首相がアンソニー・アルバニージ首相に贈呈したレコードの一つ、ベイビーメタルのアルバム、メタルフォースからのナンバーです。聞いてください。ベイビーメタルでサンセットキス。

0: ベイビーメタルでサンセキスでした。このベイビーメタルですが、今年3月オーストラリアでツアーを行っていましたね。お知らせの後はフードコーナーオーストラリアで食べる、そして音楽ミュージックファイルと続きます。
1: SBS 日本語放送の話題

0: 題を Facebook でシェアしてください。
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか。最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。 SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか。 Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
5: おっきの放送は SBS の日本語放送です。これまでニュース、カレンターフェアーズ、そして音楽をお送りしてきました。聞き逃してしまったという方は放送後、SBS ジャパニーズのウェブサイトやポッドキャストからキャッチアップレイリオをお聞きいただけます。それではここからフードコーナーです。
6: メルボルンの料理講師、トマル舞さんのオーストラリアで食べるです。舞さん、こんにちは。
7: こんにちは。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いいたします。
7: オーストラリア、ビクトリア州ではですね、ガソリンの、価格高騰と生活費状況を受けて、まあ、トラム、バス、電車などで全部無料化が実施されたんですけれども、なんとそれがですね、5月末まで、延長されることが決まりました。なんかその結構最初4月末だったんですけれども、まあ、ビクトリア州だけなのかな？シドニーではまだ多分そういうのをまだ制作していないって前おっしゃっていましたけれども、まあ一応ビクトリア州は今5月末まで延長されたので、V ラインというね、ちょっと特急みたいな電車があるんですけれども、ちょっと私、それに乗ったことがなかったので、バララットという2時間ぐらいかな、約2時間かけて行く街に行ってきたんですけれども、まあ本当に皆さんその車で多分ちょっとサバーブとか行くと結構こう、なんていうんですかね、大地がこう続いてると思うんですけど、車から見る景色とやっぱ特急列車から見る景色って全然違うんですね。なんていうかそのダイナミックというか、なんかこう映画のフィルムのようなリールがこう流れていくみたいな感じだったので、まあ、ちょっとそのビクトリア州にね、お住まいの皆様、このちょっと5月末までの無料期間に乗って、V ラインという特急券、特急列車で、ちょっとぜひサバーブに旅をしてみてください。ユミさん、なんかシドニー、ちょっと私もさっき言いましたけど、なんかね、こうそういう政策がまだされてないっていうことですけれども、秋、シドニーはどんな感じですか？
8: そうですね。なんかだいぶこう肌寒くなってきて、こう街を歩いてるとダウンジャケットの人とかコートの人とかブーツの人とかを見かけるようになったんですけども、一方で、まあ、この寒さの中でも T シャツ、短パン、ビーチサンダルみたいな格好の人もいて、
7: はい、
8: いつもこのね、この混ざった感じ見ると、あ、やっぱりオーストラリアだなって思います。
7: わかります。窓から見る、みんなの服装を絶対参考にしないでほしいですよね。
8: そうです。もうバラバラすぎますよね。
7: そうなんですよね。まあ、さてですね、ちょっとスクールホリデーもすべても終わり、まあ、秋に入り、まあ、もうちょっと寒くなったりする最近ですけれども、4月からずっとオーストラリアのスーパーで買える、超便利食材特集をお送りしています。まあ、大手のスーパーですね。ウルワースですとか、コールズ、まあ、アルディなどで手に入る、日本人が意外と気づいていない超便利グッズをご紹介してきました。で、前回は、冷凍食品ですね。チェックしましたけれども、ユミさん、ちょっとその前回まで冷凍食品だいたい10品ほどご紹介しましたけれども、まあ、これは使えるっていう推しはありましたか？
8: そうですね。結構このご紹介しているもの、常備しているものが多かったんですけども、
7: はい。
8: ご紹介いただいた、このナテラの入った冷凍クロワッサン、
7: はい、
8: これは初めて知って、すごく気になります。っていうのはやっぱりこの子供たちのお友達が泊まりに来た時に朝食 何しようかなっていう時に結構クロワッサンをね出してて、
9: はい、
8: うん、あのベーカリーに朝買いに行ってたんですよ朝早く起きて。でもこれだとこう熱々を出せますしね、お値段もぐっと下がりますし。
10: いやそうなんですよね、
8: ナテラが嫌いな子供はいないと思うのでこれはいいなと思いました
10: いや私もちょっと発見した時びっくりしたんですけど、4つであれ13とか14ぐらいでしたっけ、14ドルとか確かなんかそれくらいの値段だったので、本当そうなんです、ユミさんおっしゃる通りパン屋さんで買うと1個今6ドル7ドル下手したらなんか10ドル近くいくものもありますからね、クロワッサンでも。
8: そうなんですよね、
10: 私もちょっと前回の冷凍食品の中で結構本当に普段から使っているものもあれば、皆さんがね押してくださったものも使っているので、ちょっとまだ聞いていない方はぜひ前回までの放送を聞いて、ちょっと今すぐあのスーパーの冷凍コーナーチェックしてみてください。で今日なんですけれども、まだまだ続きます、今回はですねオーストラリアならではのこの多国籍食文化から生まれた、スーパーで買える超便利な、冷凍食材をお送りしたいと思います。もう本当冷凍庫の中にもねたくさん世界の実は料理が眠っておりまして、まあ、今回もそのオージーの友人ですとか、まあ、在住の日本人の方々にもう事前にちょっとリサーチをしまして、あの皆さんのリアルな声をもとにあのまとめてみましたので、ぜひ聞いてみてください。で今日まずご紹介する、一つ目ですね、イタリアです。イタリア料理の、アランチーニという料理です。アランチーニって結構日本人の皆さん聞いたことある方も多いと思うんですけれども、これはイタリア発祥の、ライスコロッケですね。冷凍コーナーに並んでます。これ外はですね結構サクサクっとしていて、中は結構とろーりチーズが入ったコクのあるライスコロッケなんですけれども、まあ、他にもそのベーコンですとかミートなんかこうご飯で丸くなっていて、それを揚げた一品ですね。でこれまあ冷凍のままオーブンで焼いたりですとか、トマトソースとかねもし家にあればそれかけて一緒に食べると結構レストランの味になります。ゆみさんアランチーニはお好きですか？
8: はい大好きです。レストランに行くとよくこうオントレで頼んでたんですけど、以前このアランチーニをこのオーストラリアで食べるでご紹介いただいて、冷凍食品があるって紹介していただいてから、あ自宅でも食べれるんだって思って時々買うようになりました
10: 便利ですね冷凍であるとねで今日、2つ目ですね、次はですねトルコです。トルコの、これも前ちょっとご紹介したんですけれども、ギョズレメですね。これギョズレメと言ったり、ギョズレムと言ったり、英語ではゴズレムっていう風に GO から始まってるんですけど、これは、トルコの家庭の味ですね。なんていうかこう生地の中にですね、薄く伸ばした生地の中にほうれん草ですとかチーズとかひき肉などを包んで焼き上げてます。マーケットですとか、あとちょっとこうストリートフードまではいかないんです。こちら路面店でもグズレムの、専門店っていうのが売ってます。これ本当にねすごくシンプルなんですけど、パリッとしたこう表面の中にこうチーズですとか、具材が入っていて、それをサワークリームとかあとレモンにつけて食べるっていうのが定番です。これなんと冷凍のまま売ってますので、お家帰ってもフライパンで両面焼いたり、もうオーブンで、焼き上げて大体10分ぐらいで出来上がります。ゆみさんもこれね大好きなトルコ料理ですよね
8: 大好きです。私はほうれん草とフェタが入ったやつが大好きで、
10: 私もです
8: レモンかけてもうシンプルに食べるのが好きです。
10: もう食べ方2ですね。
8: すごいシンプルなのになんでこんなに美味しいんだろうって毎回思うんですよね。
10: うん。これちょっと日本にもぜひ普通にファストフード店とかで出したらなんか売れそうですよね。
8: うん。
10: ね。そして3つ目ですね。なんとこちらは韓国です。キンパですね。多分日本人の皆さんはご存知だと思うんですけれども、こちらでは、韓国の人気ブランドですね、ビビゴというのが韓国あるんですけれども、なんと冷凍でキンパが登場しております。もうこれ結構大手のスーパーで買えるんですけれども、私はウルワースで、プルコギとあとツナマヨを見つけました。でちょっとびっくりしたのが、これ製造がなんと日本でしてメイドインジャパンになっていたんですね。ですごいなんかちょっとそれ韓国じゃないんだっていうところなんですなんか食べ方結構シンプルで、電子レンジで数分温めるだけという手軽さも魅力です。これちょっと意外な一品ですよね。
8: いや、意外すぎます。この冷凍できる？
10: うん。
8: 解凍して食べれる？なんかそこがちょっとピンとこなかったです。
10: 多分、お寿司と一緒で、まあ、出来たてが一番だ、なんでしょうけど、まあ、結構冷凍もですね、まあ、温めて食べるっていう意味では、本当おやつにも持っていけますし、あとお弁当にちょっと入れられるなと思いました。
8: 今、それ思ってました。入れるだけですね。
10: 一番楽なね。そして、四つ目ですね、中国料理です。これは、北京ダックです。なんか、北京ダックが冷凍で食べれるのと驚きかもしれないんですけれども、なんとですね、今、オーストラリアの大手のスーパーでは、ローストダック。それ一つパッケージでまず冷凍売っていて、大体その隣にそれを巻く北京ダックの皮っていうのが別で売っているんですね。で、ダックの方は結構ハーフサイズで、もう冷凍のままオーブンで焼き上げるか、フライパンでまあちょっと時間かかるんですけど、両面焼くという感じです。で、皮はちょっとだけ解凍していただいて、一枚一枚剥がしやすい状態になったら、フライパンで両面温めるだけです。で、これ味付けは、味噌だれ。テイメイジャンとかを使うんですけど、まあそこまでテイメイジャンをこう買ってこなくても、大手のスーパー行くとアジアンコーナーっていうのがあるので、まあそこで、ホイスンソースって言ってこう、海鮮、日本語で書くと海鮮と書いて、ジャンっていうお醤油の醤ですね。を書いた、そのお味噌がね、実は一番美味しいので、ちょっとこれ中国の友達に教わったので、皆さんぜひちょっとそれにキュウリとかネギを細く切って、なんかパーティーとかってもうすぐにできると、準備できると思います。ゆみさん、この冷凍北京ダックトライしたことありますか？
8: いや、初めて知りました。これも冷凍であるんですね。
10: 驚きですよね。
8: うん。
10: そして今日最後に登場するのがですね、なんと日本から、まあ、ついにと言いますか、予約と言いますか、お好み焼きが冷凍コーナーに登場しました。なんか日本のお好み焼きって、オーストラリアでは結構ね、ベジタリアンの方に人気なんですよね。うん、なんかセイボリーパンケーキっていう感じで、ベジタリアンの方からよく聞くんですけれども、で、実はそのオタフクソースも、スーパーに売ってます。で、オタフソースって実は、ベジ対応なんですよね。なので、まあ、多分それもあって、今回見つけたのはミニお好み焼きなんですけど、具材が、キャベツ中心に、まあ、日本であまり入れない人参が入っております。まあ、ちょっとまだ私ね、これ、トライしたことないので、まあ、気になるお味なんですけれども、なんかここを機に本当に、なんか浸透してきてますよね、お好み焼きがね。
8: そうですね。もう何でも日本食なんかもうすぐ手に入りますね、最近。
10: で、ヘルシーっていう風に絶対歌い文句がありますからね。
8: そうですね。
10: さあ今日はですね、5品ご紹介しましたけど、ユミさん全体いかがでしたか？
8: いやー、この様々な国の冷凍食品が身近で手に入るって、はい、なんか贅沢ですね。
10: なんか10年前とかと比べるとちょっと想像してなかったですよね、ここまでね。
8: 想像できないです。私がオーストラリアに来た時って本当にもうミートパイとソーセージロールとピザぐらいしかなかったので、もう別世界ですね。
10: 皆さんちょっとぜひね、冷凍コーナー今すぐ行ってみてください。で、次回もですね、ちょっとまだまだご紹介したいものがありますので、引き続き、世界の冷凍食材特集をお送りしたいと思います。お楽しみに。
8: まゆさん、今日はありがとうございました。
10: ありがとうございました。
5: オーストラリアで食べるでした。このコーナーですが、専用のポッドキャストがあります。第1回から今日の150回まで、一箇所にまとまっています。よかったらチェックしてみてください。それではここで1曲お送りします。先月アメリカで開催された世界最大級の音楽フェス、コーチェラに初出演し、この曲をトップに披露しました。聴いてください。藤井風で It's Alright。

0: 藤井風で It's Alright でした。それではお知らせの後はそのまま安西直宗さんのミュージックファイルです。
1: ソーシャルメディアのフィードから見るニュースだけで十分でしょうか。情報は広く知ることで物事の全体像が見えてきます。 SBS ジャパニーズのウェブサイトでもニュースやストーリーを配信しています。使っているウェブブラウザで sbs.com.au/japanese をブックマークしてください。SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコンまたはラジオでお楽しみいただけます。
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our

ミュージックファイル、ボールパークミュージックで Please Don't Move to Melbourne でした。コーナーの担当はメルボルンのサンデーエンジニア、安西直宗さんでした。それでは最後に今週のニュースの主な項目をもう一度お伝えします。アメリカの国際貿易裁判所はトランプ政権が今年2月に発動した 10% の新たな関税措置について違法だとする判断を示しました。アメリカとイランが互いに攻撃を行い、交渉に進展が見られるとの見方が出る中で緊張が高まっています。オーストラリアに帰国したイスラム組織 IS と関係がある女性や子どもたちについて、専門家は今後長期にわたり当局の監視対象となる可能性があるとしています。SBS 日本語放送は毎週火曜日、木曜日、そして金曜日、オーストラリア東部時間の午後1時からデジタルテレビ、デジタルラジオ、SBS3 でお届けしています。また火曜日、木曜日、そして土曜日はオーストラリア東部時間の午後10時から SBS1 にて再放送をお送りしています。ウェブサイトや Facebook、そして Instagram にはラジオにオンエアされてないコンテンツも多くありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。今日の放送、シドニーから大場恵美がお送りしました。それでは皆様、どうぞ素敵な一日、そして素晴らしい週末をお過ごしください。